0: And yana woman the two coin. Wabra na komaba. Wabra na komaba Bethlehem. Na fani kunu fane mamie nu kane ho. Amen. Etu batako muamasase so. Na akwa shire ne yere ohire ne mamie nu yi. Ohire nu kunu. Owo muamasase so no ti so nyame aba besere ne man. Wabre wo maduane. Sha nyame baba besrawo mini aba nyame baba besrawo mini aba ma nyame baba besrawo papa nyame baba besrawo yedi na tano baba fo kwan bebre su di aba besra ne ma wabra na Israel fu esu chile nyame esu wabra na ye she won so e titi won wo mo nkwa sumu na babu se wo mu su ni edru nyame asum e ma o nyame si fom be hwe won esuman etudie yedi na ye ko mu manu na nyame be ya ma o nyame obeye ye ko na jeno yedi na jeno e ma wari e ke chire atras da da da wari ma she
1: awo ya mezi enketi enketi
0: ya bo bi oba bi ho mpa ye na enya wa ba ma bi so ba bi esiesie ne ho anu so pe ba ma ni na tena won so so enya wa erwade mie kwae ma ne ma erwade so ne me ne munyam over to me the text message about 0248682064. And answer WhatsApp 0248682064.

ame ko nyame asemu ba 3 weeks nyina ye kasafa onyame favor eho. Last week me mauti asie se Emrantia ne maba woni wudodo.

0: kutudwe tinipa nam suo samu sɛ otimi kɔ ne fie kura no nam suo samu kɔ ne fie a anya ho kyerɛ na aba ɛya na mribia nipa ne amɔ mu dibrɛ no ɔmo pɛsɛ asɛ ɔyɛ sɛ o defende ehn adie na aba no bɛwae so no aka no krɛ na ɛmoa bi ɔha aba no no ɔkata kata so
1: sɛ MP no voice no te MP si aho kyerɛ ba ohia mwa wo so si aho kyerɛ mai
0: uwie wo yɛ kura si nsuo nia bi ne nsuo nyɛ nsuo na tɔ ya ayɛ mɛ buzu a bi Aja etifo na eti na nim de ombeka yenko yenim
1: aha eya dom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ani aduo nu enum ye de dawro no na ye boye kwa sentimentum apostifo tena ye ne fehwe ahyan koba de suo mttd department pani e wonu jira musa commander e supo kwa mbwadi na de atudwa se afi mantam ankwanhia kan kwanhia si wo mu kase pa ya sentimentum na wo kan si su people says ankwanhia no so de faba ana ne fare bai to do no a e ye no boni a ahyenkafo ni binunum de ehian se sitia no watena kire wo behwe na asere kunkun fa na odini kokromoti anu ase je se otu ne hwene twi bonkum hwi twi ne fa hwi na bere no saboni tirimu ko na watontasu opia wo didi afa cheme afre na bere ne su hei watisi kwa so a wan hwe ba bia bi su ho abehwe na ahabandishi eteteku amwa wo de apetishi agu ho na Jessica no front kwa no atwe kakra no tene zuani hei ye ne ka no kwan no wonam so a wono ana ye ne sase e kwan be se edu no wonam so ka no de nam no aye ne se etu ti odi ye de opa bia wo se sa nyoma no ana ko fa nkwan hia dodo no ba sentimentum enti wo sre ahyenkafo nkabom kwa ho dwe wa sentimentum se wo mo ani ahyenkafo no tena se tu omfo se no boni bebrebe na ye o ye wonu ntwa so no mfo ni kan Emfati asefo enkonkoduru wo mdo mo koduru a nipa nkwa ene wo mo agye
2: 27 odi bibim go focus ada soja fodo aye so mo stop no onfi kura ene obi ni ne car block ye ne nya ne chee no oba charge office o si ede wa ye de ji de ya chee na ba ha no ene mo so no ba mo mfa ne nkotum mo me mfa ne nko hospital ne ye nko hwe ne ha no ye de du ko fa no tia enu egu nu mo no e chembrewi aje mesra mo mo mo ni mko mo driver for ho na nu bone no enu na ma mo ye overtaking ba hard kungum ngofo e wo pan so e dey say asantiman ye di dey say the whole Ghana asante reje ye ne yete so e wo accident mu e san say ha ye corridor obi e corner for na ma but accident ne si wa ha no e do so na nu bone no so e ka ho bebre e ti mo tu o mo fo e ba ye
1: driver na bolaka na Odi ti sia na chi ananti a rosto wa wibia anti odi bobo nkrofo kam no ohun ye che no obusa se mo de me pe de wa ha de na ma ya mo achi me he so hu na supo kwambo odi kasa wie ye ape na sentimentum dwem training de magic patio alaji smile ya bo achi wo se ade ba ko mo so ha wo no mo eji o masaba mu pa ye ahyenti ade a ye tututu basa basa wo se enye kra ene sentimentum dwo nwumra ene anopa ye ji usi didu e bedu nwumra betu asi didu num Nyinyi nane se session no aye se kwano mompe so aba traffic nti ona mekwa minya bi ma na omoche se omoje obetwa menebo o se sade na ekoso ndie yade a eha wonum yie
3: o se nya ntie se ibinu mu e de emination no sem atoto omolori film ntimi a me da sentiment mu nyina no no e na se die se mehwe no obi a besa atine lor fen so ntie e ka ho bi le ma me fe se abi ti se obi a kwa ne branch en kwa tine lor fen so se bi a emfa asotwu bi en koba Isa se beto film wa if you kind e never me am take my meet me enter film because me under somebody eti e future dem am say bi anko ni anko tell film
1: Alhaji yao boache smile wono na edwem training di magic party ni fe wa sentimentum ne ne e na hote ye no
0: yento aso na yenko ensem foforo mu na ye kon sem foforo mu ani ye kon memra se bedwafie Ene day asem bi beto proso a sa asem na ye hia asem pa Ghana fodro na di hunkom ache o abete se obi akowi obi banche ana ne bodie na no a okokowi aye no nti yama ne mfie num mfie du o ha ye se obi akotu obi botum eno no mfie nwotwe nom ne honkeka ho ya na manfo ka se aden na community service sentencer ene ye okwabro kire wo ho ene na no wan runi kra ko di nsem oni bi me ma ne prepare kuru mu a nti bonin kiti kiti wa hu nya so de nparo akoto afiase ekure mu ne mu aye fia ne enka se aladwo gata kesi e baba esene kwa kubo odo imu yi.